ne n'adwuma yɛ na ɔyɛdidie yɛkɔ a yɛrebɛ yi akɔfa nyama kɔdi dwa wɔ dwom nyama no obia wo kaasi ne motwe na man mu wɔdu wontumi pigyapigya nkɔ anyɛ bia wobɛsrɛ wɔ bi sɛ som ne mu kayɛfoɔ no so.

0: tia o ma na di wo konkonsa oti wo no amepe kane tete adura ne nana mu ye omunyini che nyale e wo tete mo fra herbal clinic and spiritual center ahinie na open o betu adro asase no mbe gie firi wonsam yade na yakota mo awso dan na tumi ne wo da oso dan na sami preduasa wo wakaw oso dan na sami preduasa na abo epamu na wakoma bo pelpeli e be kun amla wo tam nso efise bibini o mpe nokre be odunsini meka nokra kero ade ade amamre ne amane ye ne yamfa mpa bo nye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343. Aha, eh, inshira 104.5. Titi obi ka titi obi che. Titi mofra herbal clinic. Nikan spiritual center. Mema nyina na wotu ye papa fo a mo prostrate. Entena ho emi en show rubber. Wase rubber nso a oba ne de otu aduro nso a obetima kwa mo ma yi rubber no obedun so tetetete. Ya yetumi adura ye nananom de ma ya yasom gana ha. Upo obi oyɛ adwuma na adwuma ni frifie kane tete. Ye nana kwadwa som adum nyina be ye sɛ adwuma yi bia. Na mo ye powerful a ye tete mo fra herbal clinic and spiritual center. Awo ho dadwene da wo so. Ye otumi awo aduro bi ye de otu so busumi nsia. Na sɛ wantimi anyinsɛn de na ye onkra bia na ohyebre. Ba bia wo wo gana ne abrochima mu bia ne ma me nsapɛ ene ye bekiru. Ye otumi aduro bi oyɛ she wo kukuo na akosere mako mi ensape na de otoso na ono numa within 6 months
1: she right
0: antenna the whole Ghana Dr. Frimpong Manson odunsini me na mikuta kane tete adura ye nana no ma she da hyrae e de se adro na mai awo ho dadwene da so wo yoba na wo ye bema untimi nyinsen wo obi wo ha nkra bi odi ba asasi so no eso mu nchichemu ntino asori aka akere ne se se onye wedding na owo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 waye abortion 3 waye abortion 6 ebi ana hyebre ne nkrabia wo de ba asase so otwedi ampo nyankopon de ma ho ebi ana ma wo be wo ano no ana asole nshi chemu aka akere wo se maami a wutie mi ababa wa wutie mi lady a wutie mi menwa ba wutie mi se wo nye wedding na se ye nto akora ni din a ana ye nhyira wale ne so a wo a ebetu ase nti secret waye abortion 5 wo pa akoda atwea opa akoda mpae eno ya nsrasase ya nyi mpae anye kane tete a wadura ma we funtimi mieda ganafo ye mpe nokre enipa ye fre bibi hyebre ne nkrabia obi a ne de anyankopon ahyehya ama no obu ho a wo ba asase su ne nka ma 3 ema 4 ena asole enkyerekyere bi aka akere wo se se wo meye wedding na onyima ye nto akola ni din eniti secret obi ti asore dem me modin asori din wa aye abortion 65 se duru se na won ka no kure kire ni no ntia odi be hye ni maami bi a otifia ni maami ni ni mo hwe na so asori ni na aka kire ni se onye wedding a ye nto akola ni din ti secret wa yi magu 5 ni wura fi se obi ane ne hyebre ne ne nkrabia make pa chaw edu ba bi a this year yi mpa ye kire otwedi ampone asase obu onso o mu firi nkonwa fie most na mu firi nkonwa fie ni nkonwa ne mpa abortion ka no kure kire wo tobu ase na makosofu eho ma yesey ene oyire no benum sa untimi wo because wo mpe no kure kasa tro ba nyansafo e makasa tro ba dwemba ifa mo dunsini Dr. Frimpong Manson me na namo ene ye dwuma we na meto aso no kure wo to wan koma twedi ampo de mo mo na meto aso eti se wo waye sa de na de se oba ye yi ampa ye esransa na ye a wo adwama o tra kasa ye avusensem ye de ame ma mu nyi apa ya unsu untimi wo because nya me ene me ka kire wo se se ya anya wedding na wo aye nto akola na di aye wa sole ena bibi for brain wash ena abire wash obi ane ne hyebre ne ne nkrabia asase we su nyo obi ane be yeye
1: in she right
0: obi ane be wo obu wo a ne ma nyina wa wo mo asole dan wa ya abortion eti se wa ntie ne ansra asase ya na otwedi ampo ne kwa ma mi a na bofu panin na mo ama na nya ba ontime wo because odi a hye ne trim se ono na watena solid am aye abortion 5 says a hyebre ne nkrabia nso e wo odoma nkoma nsem a ebi odoma nkoma de ne ba asase so e ma nyakopon de ma no no ayi omo no because of esu mu nchichemu se onye wedding nti no ono so ba ne se bia wo ya amamre ne amane agu aduro no so ama na o se ebone ene tena fie de na ni abre no anu ne ho no omre ne nsrema no na asase no emo ano no nya ba wo abrochire awo ho dadwene da wo so a yo tumi ha bendro no bra bi e be yesu adwuma di bia sendo number wo frɛ wo Ghana ne me wiana me abrochie fo number na to da eto wo pa wo adro anya oba nko na enwo be ma bu a wo low sperm count be ma bu a wa masturbate be ma bu a wo be ma phone wo sperm sna ye mble eto ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu ye be sha ma no wo abrochie e betim di bia sendo na wano a wo kukuo mu ane ye di ni nyina be package a sendo mu ani mre na ka ne tete ye nananom ne kuta wo adro ye nanana kwada suma dum ene ne kuta wo adro the whole Ghana heba doctor bieni wo a wo fia wo adro te said doctor Frimpo Manson tete mo fra heba clinic express twa center e ho no ba na ye wa ho fumsuo bi e na wa ye udia wo mawu obu o e fie sika wo ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so e ye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 aha eye nshira 104.5 titimo fra herbal clinic and spiritual center me pacho ya sue no eye mienu eye dwuma dwada kope memneda opedra dwale opedra bo ho ban obi ji asase afiru nsema ndie alter na ye de ye no wo gana ha gina wo bebe kumase branch no na nana ko fo aya ma wo na efa call no me pacho ji betima ho machem omo aye ji asase na afiru nsema asase ne nyawde ano ya beye tumi ade bi ko hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no na mom amamre ne mre mu asase ne nyawde a wo begia eno abedane no ho ayo because sunsun di asem wo pese wo gina wo kokofu ya ye adwuma kesie bi ama kokof pharmacy nyina na wo twi dwada kope memene da ye wo boa mi ade bua kane tetene nananom ye because asase bi a wo bekwa akotena so no ye wa ade a wo se wo de ma asase na asase ne boa wo etu pese wo gina wo kokofu a wo ba ne ye nhyehye ne ye ade ne ma wa afeso a na ade bag ba ko abedase e ye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei abrochire for mo nje mo WhatsApp number no o wani yade yade na da so ache o pese ye samama o ye send waduro o be masem ayemre o gonorrhea syphilis o prostate wani yade no nte ase o de akọ hospital sai nko ebo wo so ete wo so yaka chere se ukwe ye operation ana yakọ ye operation tete mo fra herbal clinic and spiritual center eguda tumi adura ye som ye nananoma ye be ma obi anonoma emra ye nyo operation o de no eye hepatitis b o de no ye typhoid o de no ye asthma o de no eye nimguasiade o petete mo fra spiritual herbal soup o so dae na tumi no wada o so dae na wo wakaw wadwuma sem no sika sem aye basa o wa brochure na wutiemi a me wi a mekwa ko reply mu nyina wo be send the voice note 3 minutes baby awoka se free ne aye nhyehye a ye be man ayalehwe ene tumi ene bambo eti wo abrochira number we aye WhatsApp nko a 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Etete mo fra herbal clinic and spiritual center o abrochie o pese wo somo obi wa hanso e ba ye office e be gi niam asende wa na oni e be di nkomo bi ma wa ya soe no e ye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni total filling station no e na ye opposite udi Accra La Paz total filling station e ba akope ai wo La Paz no uko busa wo musa wo pe Dr. Frimpon ana se nipa na wo ba na e na ye wo global world obo ehyem Google map no La Paz total e de ne beba ɛhɔ ɛne yɛtena se dwoada kɔpe mem ne da Kumase ha nso ne ne mpatam no yɛwɔ Kumase tano so apatrapa poku krom yɛne police station ne yɛ opposite ɛti mo a na ɔpaa mu ba mobɛwohoro mu ani so ɛne yareɛ da mo so nyinaa momfa ka medu kagyeti a sofolai edum pampa so momfa apatrapa poku krom ka mosun besi apatrapa poku krom police station ho odi hye ne yade ne da oba ne so wonte ase odi no madani dua no nanso still na yade ne e haw wo ho na onasi pege pege wo ho na honhono odi ne ye asma odi ne wo bowa odi ne se mpredua sa se bika frache wo ho ase wo fumu pege pege wo ho na honhono so da ye basabasa ye nko na ebetima sama yade ne ma e tete mofra herbal clinic and spiritual center ani yare da so a medical culture se entena wo mu ani mfira obu ha na nini be fra na ebe dum a ohun se egbo wo so ohun se nani so ayekusu obu ha ete wo so doctors aka cho se fa duro suso so enyina ne akwakoy operation kwa pia mu wote ase fra no saman na obewu akonsamapom otena ho de se kan koka na wani ni dum dia medical culture se wani ni nyina fra kojo todia mintimente me yana maye ne manya anya na menam ani yare de gana ha upo bi a waben a wasom okuta tumi adura gana ha ni abrochima mu ha nyina no yedi bi besom a ya haba nduro kro gina ye nananom ye adwuma we a ye to aso a eyodunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center eye ntoya de animguase ade ne atoma odi hye ni stroke yade da so odi ne usisi chia ma me mesrew ene wo mani ni adaje tu anamoni afa yade ne chiwade nka no ne anka wanto dem odi ne ye prostrate be ma
1: bi wo be she rife
0: no adunso yakwakwesha obe ma no roba ya show date se ukwesha roba dwane beti odunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic ikuta tumi adura ye nananom ade agya ye be ma obi a wo be no no wo bejun so tetetete emla ye nyo operation wani no ebedum a esikire yade da so pressure da so wanum no senko yenko ane herbal clinic ye mu adura be mu adura bo ho ba because efie bi wo a ote ha na wako ote ha no wako anya se doctors ne dro nye mpenfo si yenkum dafo ni dwa se wo ko ba bi na se nipa no onim ade obe ya bo wa dro no ho ba efie bi wo a wo gi adura a wo de ko ha na sei eto wonum pressure dro afi na ye kese onum diabetes dro afi na ye kese onum ani yare dro afi na ye kese because efie o sase wo ho no this odunsini Dr. Frimpong Manson ne kuta tumi a ye betima ya ade amo obekwa ko punu ho se de be ya sunsun na ekuta ye ne bofo ne bebo wa duro no ban because e duro bi wo ho kra na ye descend obi wa abrochire ni anya so adwuma wo otta so a enipa nsam e duro ni fanti esai nti abrochire fo obi wo se mabre matonro se anya se duro ni nyaye nkum dafo ni dwa se wo gye duro na nipa ne mben obeye so adwuma enipa ni nyaye sase di nipa chi negative energy di nipa chi ti gana ha upo obi a ne nananoma ma ne tumi ode sayade odoma nko atwa di ampo ama ne tumi bofo ayade wo ntia se ebe saman ba bia wo obi e bebo wa duro ho ban a eye Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Eni pa biara okuta be ye kuta ni boni a wakoto yade amao. Stroke yade wo de ne ye ntoy yade wo suda ye na odidi. Wa wunua bi ena nipa boni semtu watoy yade na mo a me de me si nye dede agro ne form. Yenso yi ni niamma na joda suo me sole aye wo nkwantana so amao. So wo gana ne abrochire. Ne yade ade bi agujam. Ne asama yade ne se eye sikire yade na otomao. Eye ni yade eye pressure eye stroke eye asase ho eye manso ho eye tan ho na wo ma ebo brantu wo makoto se animgu asade a osisi chi a na ma ma wade bi akoguja na wo so yade na se e dede a na yade no tumi na ye firi so ko ba bi firi bai me yedunsini menye sofo efem Dr. Frimpong Manson me operate under TMPC me nwunuanom adunsi fo me nsa kumase ye wo tan so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni mu anima se ye show roba no anhwe ye pe obem asem akofom entena ho mu ani mfira kane tete ye nananom ne ne ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osina pane ye entena ho ema wani na ye shek se ete wo so
1: ko she rife
0: wa wasem kane tete ye nananom wa habenduro ye ete aduro ye nya operation be piamo tete mofra herbal clinic ye otumi aduro bi a de beboa wo ma etena na ne afri so ebo na ewo wani so wani so aye kusu nu wo be piamo aye nya operation yade ne wo otrim asoroben ena aka wani wani so aye kusu a ye be so aduro bi na apepa wani ne so eye pressure na ewo so ne be mo nru a be nunu me be ye adwuma wo ntinum emra wo emfa se kanka na mo motena ho de nsem bi yi wo ho ano ne wantu ana mo no wani ne dum dia na adum 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 ɛdɔ yade fo na ba sabim praduasa obi a yato stroke ama no obi a ne yare da no so obi a hwade a won hunie obi a nani no akwakoye operation still emu tutu no ba bia wiase nyina bɛgye tumi adru a ɛyɛ ne yade a ɔmo asom ɔmo nananom bi agye ɔmo ɛyɛ tete mɔfra herbal clinic and spiritual center ba bia stroke yade nyina ba ba bia wo ho dadwene tumi adru a ɛyɛ nananom bi agye ɛyɛ awo adru ebi abortion dodo bi ne wayɛ ne fie nkonwa som ebi a hyebrɛ ne nkra bi ɛda wo so no na wo ma dodo ɔdoma nkoma nyankopɔn de maa no ayi ɔmo nyina agu ɛna ma sɔre aka akyerɛ wo sɛ sɛ wonyɛ wedding na wo a yɛnto akola no din ba bia wo ba me ɛsrɛ ɔdoma nkoma twɛdi ampɔne asase yɛ no ayɛ wo adru Ghana ha ne abrokyima mu ha nyinaa sɛ sɛ deɛ ɛyɛ tete mɔfra herbal clinic and spiritual center ba bia wo ba bɛgyina w'adwuma no asase na wokɔ yɛ so adwuma no sɛ yɛ kookofoɔ wo ba me ayɛ boa me ama wo asase na obi gye afiri nsɛm wo ba me ayɛ tumi adeɛ bi no ade akɔhyɛ wo sɛ ɛbɛyɛ nnipa biara asase no nyɛ ne dea no wokɔ a na tumi no adane no ho pramle ne wapam no na abɔ asase no ho ba ɛyɛ tete mɔfra herbal clinic and spiritual center ba bia akoma yadeɛ da wo so asikyerɛ yadeɛ da wo so wonte asɛm ogyabrosoɔ baby a spirit of masturbation
1: she
0: so medical catch us away bema wa masturbate o Ghana ha ne abrochima mu ayesa se bi di wachi yamfa na chi wade anka na heba doctor bienu obemu aduama bema yekese se mpanifo se dua nya we be wo no se bi eburu se bi eson etu ase ye twa so baby a ne yade anyina mu de ba o hwade a wuhuni ye kane tete duro ye be bua mu obia no no me be ye aduma hohoro so ete na wo so a ye be ma duro ade be nane emla ye nyu operation emla ye mfa se kanka aye tete mo fra heba clinic and spiritual center baby a ye ya wo duro ye fie duro ye som ɛmi yɛ nana kɔgya som adum ɛna na vuga mu ɛhyira so amayɛ a ɔmayɛ ahabanduru akyɛ ɛyɛ tete mɔfra herbal clinic and spiritual center baabi a prostrate yareɛ da wo so a woba yɛ bɛmu adura ma ɔbɛma no rɔba no ayi ama woatim adwo nsɔ wobɛma sɛm akɔ fam sɛbimpraduasa a woyere gya wo papa me patcho to na mo be ho dusini doctor frempo manson ebia na so dan na tumi no da ebia na atwetwe be ma na sunsun ni di wachi ne mpam sasani fro enye sa heba doctor bienu obe mu adu ama obe ma yekese upe dre dwale abon ho ban upe sa obe bo adwuma no ho ban fa adwuma ni beja bi se ne yemfa ye ni kan ti abrabom otra o ye mesom se ma asole sia ene omo ye no omo kwasoro ma na omo ya bai fo omo soliti aye ene omo ye no omo abusua mu omo ne soliti aye ene emakuo pani bakra timi kɔse okɔje visa ne poison upetu mi adro bi agye account ni padia sɛbebe ya okɔ baabi ni poison san ofa pe glass ne bepae wo ye adwuma o mine site wo ye adwuma o company wo si edan wo pesa asase ne yeye so adwuma ma wo sɛde ebe ya obo ha ode aso bɔ fo mpene ne sika ye basa wo asase bie ni wo a ye pete mu asase na ho kwa sunsum ni tumi te so ne ye kyerɛ wo sade ne sɛde ebe ya obo ya ma adwuma na kɔso ye tete mɔfra herbal clinic and spiritual center akuafo nyina adwa da kɔpe mem ne da ye di dwuma die bi kane tete ne nana no mo kai asase no na mo ye boa me na mo ma asase na aduane nti na mo afuo ni so ene ye gya saa mamre ni nyina etu ani abre pesa wo bɔ bra me si asase na sa yankopɔ wo mo biem bɔ ho ban ne ye tumi ade bi ma afuo awo ye sɛ wo ye aburo sɛ wo ye afuo bia sɛ wo dɔ mo sɛ wo dɔ koko bra bɛ gye tumi ade bi na fa kɔhyɛm na asase ne ka wo na wo so tumi si dan agya wo ma wo me nsɛm bi hyehyɛ wo ho ano a ɛno ɔmo ɔmo kaase ye nhyehyɛ ɛdɛm deɛ wɔ soro ɔmo a na asi mansions ɛnyɛ sɛ wonni hɔ a wo ma bɛyɛ mɔbɔ yɛfrɛ mu odunsini Dr. Frimpo Manson ɛntɔ yɛdeɛ da wo so yɛserɛ yadeɛ no nadeɛ ma
1: wopaneɛ
0: na wodidi wodeɛ ne yɛ diabetes woanom aduro sɛ nkɔ na wɔtwe yɛdi dwumadeɛ soronku bi ama tumi adeɛ bi woba kae me sɛ mɛma obi akɔgu gyam nnipa biara w'ani yadeɛ no ɔnim ho bi nnipa bi a wasikyerɛ yadeɛ ɔnim ho bi nnipa bi a wo stroke wosisi yadeɛ no prostrate ɔnim ho bi no memma wadeɛ bi kɔgu gyam a yadeɛ no a yɛatɔ ama a na ɛkɔ baabi ɛfiri baɛ because yadeɛ bi wɔ a ɛyɛ n'akyiwadeɛ na ka deɛ na ɛwɔ sɛ wode ba no wowɔ Ghana ha ne abrokyima mu a na wohia duro tumi wom ani yadeɛ ɔmɛ ma sɛm ayɛ mlɛ wode ani yɛ prostrate wo so dan na tumi no wada wohia tete mɔfra spiritual herbal soap tumi adura yɛyɛ a yɛde dwale ɛpam sasa sɛrɛ ɛbɛyɛ a sɛbe sika ne ntena wo nsɛm because business ɛyɛ spiritual a edwa deɛ yɛdi ne sunsum ma nsa ne apie honam ani nti adwadefoɔ nyinaa momfa mu adwuma mɛgya tumi nsu wobɔfoɔ no asɔre bi a wokɔ bi a wotumi ba bi wotena wode nneɛma yi wo ho ano a loan a wakɔgye na ɛbɛbɔɔ fam because

0: kaka kwia training ka
1: wayade
0: to kame
1: wayade
0: what the warning
1: sronko kra
0: ama mua musi dayana modi nua obi create mi kofa de de dom motay
1: oh ay sa machine ai kwa no ho sa
0: no de si pavement dog ne so
1: ah
0: o ba boy unya ba bi mfa
1: kodo ayi abuabu kotoko jansen wo musi dan bi wo ho ba bi a yedura yesa mate fo ayi driver fo yi passenger si won wo mu de anua ni abuo si ho no mu a
0: se ka na onyina hen
1: onyina hen na won si nipa no won so ko si wo traffic as ya mtt di se twomache wo
0: ti se se wa
1: sa de na o mu de bare de ye pa
0: e mo se 1st October
1: kodo na o mu de wake wan ke bebo ame me ye message sin
0: ani ye nsusu ye
1: wo mu a Womu ye yea. Yanko community center ni adia no mude. A dia came here fan ya no mude si kwai.
0: So muso kwa jwada.
1: Woman kwa jwada, ebinya wada. Ebinya wada. Mia minim crophobia. Mia meteta fuba kwa nuko nya
0: wasema okay. Ebinya wada no.
1: Ebinya wada, chie mami chiremu.
0: Sa billboard bin wa edema.
1: Billboard ubino, ewa se, assembly no, anase municipality no.
0: Okay.
1: Ena uko dibi jumebi nebe si kwa ya. Uko ho. So be pure, so mon beye o bibi kura na o ansa no mo di amao.
0: Okay.
1: Yet kromba ebin mo bubo bi si mpote mua. Wano be ene iye anuwe si, wade okwase sabe si
0: wano. Omuwa yebi.
1: Omuwa yebi, egun. Amu di si si wano. Enura, mimi kofie. He, mensi kwa no, midruwa yesi yesi ya menko faha.
0: Yes,
1: makoka mfifi. Ye. Enu kura dantea, enu su wamu so mo ware wedding. Enu kura su dantea, yesu ya tuwa bedini yesi kwa in. It is OTM ni atwa so came sa board nketenkete na omudi sisi kwa ja
0: a ha no mo de
1: pina yo mo de mo hwehwe mu ye na panyi fom fom aso ntoto fom
0: e bua
1: e fira samre ho
0: ah e ti eno so yade a ha dwen e wo e ho a ene yede atu dwanti came si de makan eh jamu de sesere moni abre mo kasa mba ya mo beye
1: o mba ye
0: na nsen a mo ko dwiri stadium dan hu guo se wife o
1: oh e wife
0: o mayade e
1: kwado e koko board achi won so wife
0: e ho ada ho mayade e
1: se
0: ya na ye pe
1: ye mo na baso
0: o board ma ai zuba o board ma
1: ye na so de adwuma na na santiman ne papam ne ye pe
0: o nze kakaku obi anu pe no kure obi ase
1: oh yes
0: no kure ne kan ya
1: gana ha de sa
0: no kure ne kan se de ye ye operation no o chese e ya but echire nso no esa oyade enti anamutuo ya keme modem ho krata ato ha yi media to ha ah me nso me twen se October de din ka no
1: modem to ho
0: nemo keme zuba mo ka sem bi se bro nyai ye ba kodi no okro from dwene mu eno de tape ne da ho eduru ho a ye be yi wa so tre
1: kwajo mitie ni interview ye sister session ba ko wasi next kaka kre da ho no ezio yiri fan kra o mo de kohwe o mu ntio mo san pe foforo aba ntio ne de onyanto wase amazu bo be ye so so ayi e free asokwa kwa e center se run about so gusu awo ye
0: there be
1: adwuma
0: e kwa kro from dwana o ka bibro nya ho no
1: eno so duru ha mebo ne na o ka sa ye di ensu akoye ye ntie sika no be ba
0: en krafo na ensu afo ma na ensu afo ye
1: o se aban sika de
0: oni ado
1: de enya obiado e ba ba bi a e tete man ye bi ko se ba bi ne pe bi dia beto
0: na ka ku wonye pr make ye bi pa cha
1: ye bi Eh mimi o man mapa.
0: Wo ye nday.
1: O man mapa.
0: Sem dey metime muni.
1: Dey bi dey. Zuma ye diri di o maye juro. Okusa ho ye.
0: Enti dey me ka che ne sema to me bro nya taade ne mpa bo aguo.
1: Ah.
0: Enu akwa na me kwaji free ye yi ho.
1: Aha,
0: enti aguo.
1: Okay.
0: Anka me di ko kro fun akodi bro nya. Bro nya dey. Wonu na be ka ni jira ha. Te bro da ho.
1: Okay.
0: Na se wonso so wa ka se risk na ko man kran fo a.
1: Eh, o se ensio na yiri fo ma ma ka ni di akodi ho. Enti no ogusu o
0: emre pemu no ye beto ato ahoma no wadi nkomo radio so na wabeyi anu wa ha na kaka kwa memfa sa abre husem wamwie na ye ne awukunkodi nkomo mra na ne nyina ne se ukopiemu wo dwaben ai no ewo dwaben mensini mu a ye wa santemantem ha abre husem bi asi hopa na minim kwankra frank betima faso david na toso
1: okay
0: abrantia wanya mfinhia ne be se edun kro 19 years
1: young kra
0: 19
1: mo no kra
0: edia yensa kan ye kofin kansa
1: ye nkansa buodu
0: na omo chese kofin kansa ahye no ho akonfo afirimu ya na omo koyi na mu no e na omo de ato abobo ye mu a eda tv so be hwe
1: hey bra facebook
0: ene se omo chemu se Approach for Abama or Mian Humudia. Nemum, a moon Humuka cry, Munya and a sen. A dear Betchy, Ama Abrantia. What Fimuno? What would you now want thing? Anna, a musical fee and cancer class or Kakoda.
1: Okay.
0: enti okwawura ne dem no a kwansi ni afae de obinim de ye ne fiemfo no bi ye se womo ebekwa kwohwe Kofi Nkansa dem ho se wada
1: okay.
0: Abusua bra Facebook
1: bra Facebook
0: Kofi Nkansa abusua fo ne sun kada twano efie ho ni ye afae de womo kwawura Kofi Nkansa dem ho a Kofi Nkansa e na essentially su ya ahoma eso ne kon yin wo firi mu ja young boy si afia na owie senior high school yibi
1: oh
0: awa kwa hye no ho akomfo afiri mu yayaaya
1: mo jamu no pa
0: mo jamu no
1: oh
0: na nkwafo bi kwembo kye se eye heartbreaking
1: ah
0: heartbreaking sa no mo kan ne kire ye heartbreaking ana me kwembo se se dia heartbreaking Kofi Nkansa 19 years dia wo de obro ye dan mi ko bia me tie kra ka kara me duru me 30s kra me nya ga me gidi na se wanya bi krempo na waja wa Kofi Nkansa
1: to kwase
0: Che again pokra na waja wa 19 finche pide wanim
1: oh
0: ahun tinya botre
1: nya botre
0: ehia wanu ahun ye ye si su emre bi e ko senior high school ni odi biase a gave my broken heart sai ke ko no we bro ya ka ku
1: sai ke ne ka otia
0: sai ye ye tia na obi my broken heart no obi ti ba bi ewu ama ye okaka ku mi si na watwi mu na me ba frank show so sai mi nim da obi ewu ama ye na msi boye boye ye nu yeti wasa ano
1: abrati ene yade neto abobo ye mu
0: no da abobo ye mu no
1: kuzi abra Facebook ewe ye nye
0: ewe ye nye
1: ewe ye nye
0: enti eno asem yu kresi ye naja adum eni nshira ye duru ho ye ne abusu ya foni bi Kofi Nkansa abusu ya foni bi
1: chere mame
0: oh mame su
1: oh oh oh
0: chese ay chese just akuda 19 years
1: 19 years
0: senka Frank is bet me a bread there and back and white there I a confusion at to
1: kenu so ye
0: eya kura 19 years
1: 19 years
0: we dey tie ebusuafo ni bi ebra mo ni ebon komo ni bi
2: Ano pa be ite timu hona me committee chairman kure me se ona bo na wen na me se chairman dia asem no se dia simi o e wo abisi mu na e wo se baby ade me ko bia ne baby ame obi ame jai na me ba na me hwe dia ko so ne ba e na ye no kure se fie ya ye ayo face wi abranti bi wo ah me sha esusi no wadi be 19 years aye friend Kofi Nkansa afi ni wawi JSS senka yeso akoda enwa na akoda ni nyame amfa fie aye ko ya dance aye so ehu ye no na odi ahoma asenso de no kwanhye so a sebsebio waye nyame dia
0: ade jimai manti assembly member no wo abesim electoral area e wo dwabe mensini mo na ye training karo no so chechi mo nyamfo tie frans ye bua na ye training karo ya assembly member dia sawo ai kwa wenzeni mikura kutunsu ma befero
1: sawo na ujina abana nemu
0: mpaka
1: ntini wo yatunsu ba
0: but areho
1: areho kwa jo
0: more serious news areho sa die ku akura ipa obi anim but ya
1: eya pa
0: ma me mfa nkwanhia we die ntwato na yenni ko foforo na na watwe ya mu nsu ne ka de
1: ei
0: kam na shebe gani a ojam de ma de shom wo ha fa no southwest oronyamfo evis o sei mensa da pa abrantie kunya kwanhia
1: ei
0: hweka ne da tv nsu nbra
1: ah
0: busia ka ne da ho no woni ni team ni nyina ya school placement ayi ya o
1: na omudi hu akwani abaka kra
0: kra constituency otu hu na mo sede o
1: ni akwara bia betimi akọ school
0: yesi ne ka ko muna twa oni ni team
1: eish
0: na enika sam ne se onabo hu ye
1: mm
0: ene ne hu ye ka ne
1: ni o nyamia se e de nyamia se
0: enti wei eye tete ho kai on se cars no de bia me ka kire o ye o kai bu o ho a ye dam
1: aha
0: ena kai bu o nso ye tam mo ene bu onso yesim ka we bi se no ye dem na ye bien ka yesim ni bia
1: o da bi e ka okoye da ayi ayi
0: ko le fukuku asi enti no bra en shira 104.5 facebook na ebehwe mon wonyamfo evis o se mensa da pa wono ni tim e bra da omo edi juma son e won imposu ya so na watwi mu
1: ko de hwe kra e bag ni nyina pa pa no o timu say so serious
0: next speed wom
1: se ka we ni ye dem
0: kaka kunkwa nshia hu
1: ehu kafra
0: enti mamemfa na watwi mu ensem no emfa ensi aha
1: na kwadia before abakwa no mamenchi apanyi bipa
0: okay.
1: E wo krom ha
0: mm-hmm.
1: na watwi mu timi kwa boy Kenya si posi atena ye kese ye wo ho
0: wow
1: e kwa mo mo pick up menu
0: hey.
1: So mo fandi o mujuma
0: waya de ya pa ne sey
1: nana kwadwo boate dumja komfo
0: hey.
1: Ono
0: nana
1: pia wo kwa so ene awie nana timi boy ene pick up aye zonda fo yi bipa menu sa posi fo fandi o mujuma e ma ye COP ata ayibai
0: okay.
1: Osei e ba be hwe match so oji ye pick up no de ma ye Kenya si police station so mu fandi dwuma ntinana ye ta se pa Kenya si e chire ye
0: Kenya si
1: he ntinana kwa jobu atindum ja konfo wo Kenya si nana yakupo nshira pa so bua ma security e jina ne na so asantima
0: mira si ap kaka kuntino fa ukujina so na mi ni dwam na sesia
1: na
0: ye monkomo na adwuma kwa ene adwiai wa mo so ya sene ma ya na watwi mu nsɛm no bɛsom mo ɛyɛ linear season powder na ɔse menka nkyerɛ mmare nyinaa sɛ wo nsatimi ka bia bɛdi wo asɛm yɛ poo de ama wo weni yɛde no aduane nti woyɛ ababaawa na wokɔ wo kunu hɔ ana wobɔ ɛhɔ a pɛ bi hyɛ wo baagi mu ne fa kɔ no aduane dɛ ɛsiane sɛ bɛrima timi firi gyale ba abɔnten bɛkwan ne hunim kwan a anyɛ kwande a na ɛyɛ asotorɔ ɛti fa kwande ku wo kunu no so ate aseɛ na wɔba wo nkwan bɛtumi ayɛ daa na ɛyɛ linear season powder wunya bi mfa nya aduane na wonte aduane no ase mu a mono anu anuane wa abontini nyinaa no eye linear season powder eno ane de enu anuane na nsa ya mu hia me akobi wa fresh nyinaa no madam fu bi amanya no aduane pa na ode ma medie ode linear na eno a ema medi pa nti no mumfa bi no aduane na obenya bi wo edwa bi amu sanso ena supermarket bi anso benya bi provision shop dodo na abo uram na abo din say linear season powder dia ye de no aduane na o mbayi bia ma na o dia steam eye fo no nyina mo fa bi enye na entimi emwa mo na edadufo no mo fa number we na mo nyizo bom fa ntong 0244406192 0244406192 and asem 0598910500 and 0249712246 na one lilian season powder for atwetwe nkomo na wonso watimi akotubi aton wonde so promo na love fm cooperative game no baso love fm corporate games 2026 afi dia na baso ni nyina ne se nwuma kua wo santimem ha nyina ye boabo ehwan ne ye diagro na agro ni bi ne dia hin agro ni bi ne se ye bo football eno kada nche nso a volleyball ye bo bi basketball table tennis efen titi no na eno a chiri nso no ye sack race no ye do na sha botom na ukri ukri se ye no akota eno kra ga nche nso a lamen spoon ni nyina no ye agro ye dibi pa fibia ye di Love FM eno kra ma ye de be so mo nti nyuma kwa kese ketua na dantam nyina mo kuma se nyina fan club nyam kam humbom na monfre Eric wono ena ebo abo ni nyina no afidie no de nya asem ketua emu be de pa nti ECG fo Ghana Water fo ye multimedia se multimedia 11 mic na dago ene ye wu ena Mr Donfer ejina enim ho goals be papa ye be she goals afi so ewa enim apudo be jina kire wono ene ye 1 man 5 wo piagum sa na ja okuku nsura jina 7 ho ipia bo ne to no hara yesa wodi edi agrosa enya asa ke 20 no afi no Love FM corporate games no e baso na se open se o register fre Eric it was 0245 594 425 0245 594 425. Love FM corporate games I say always bring you the closer action eno ene de ba na enyuma ko we mo na eso asrem Mid City Dental Clinic. The bi ameka chio se senyen srem fen tu kwanye unti wo senya. Fye mwa se mpa ne kan wo. Ay na ye jine ye pye jomini ye sra na ye hihihi. Unti min sri ye. Fa mo bo Mid City Dental Clinic. Na wamonya wo senye fa maon. Na e timi mwa papa. Pa freye 054-847-2434. 054-847-2434. Na one. Mercy for Edin Kamo Dentoria Charcoal Toothbrush okay Dentoria Charcoal Toothpaste ene Alive Toothbrush and also ne di twie se ama ya numa da hopa san se wo di twu se ayi wo se ase kokono ne nyina amu onum timi da ho eno a wo do ano bia ga na na wase masa twuti wonum bon mesro ma san timi ka Dentoria Charcoal Toothpaste ene Alive Toothbrush ni bi na efa ayi wo se ase kokono ne nyina obehun ya okumase Roman Hill eho any able to 0303-940-570 and answer 0242-86-9991 na one dentoria for atre train and come on abutia for makach so se na watri mu and answer ne any fish ya pori pori pori mien sa ya diya betina se yembe som ewo abin waha eso na yegusun so som etre nyanti ye diya chepa diya nyas wada yetia na ye banu na